život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo. Otkud ti?

E vai a poci leci, fini la iova. Al catadalina gre leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvočio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

jedno ime, al ga ne spominje. Znam jedan hlad gdje sam vječno mlad. Znam jednu ženu

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća. Ovo izdanje za srijedu 23. dan mjeseca septembra 2026. godine. Moje ime je Azra Grbo. I kasnije će mi se pridružiti kolege Edhem Džuho i Advija Tirić. Naravno, u jutarnjem programu, kao i obično, brojne informacije koje vam trebaju ili ne trebaju, ali mislim da vam više trebaju, i mnogo dobre muzike. U Vogošći jutro trenutno oblaci, nije previše hladno ukoliko ste iz Vogošće, a želite negdje ići. Tako da najbolje bi bilo možda neko slojevito oblačenje, pa ono ukoliko ugrije, ili ako je hladno da vam bude potaman. I hajde da odmah na sabahu ne pričam previše. Dobro jutro i dobrodošli.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada otvorena svakom.

0: Vrijeme danas.
1: Upravo sada, poštovani slušaoci, slijedi informacija kako nas to vrijeme očekuje danas u Bosni i Hercegovini. Znači, umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura oko 7, a dnevna oko 18. Ja ću ponoviti još jednom, vani nije hladno kao juče, 100%. Duše juče onaj ledeni vjetar stvarao osjećaj da je još hladnije nego što zaista jeste. Pa eto,

0: Radio Vogošća. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ime Bošnjak vratilo se Bošnjacima, kao da im se vratilo odlutalo čeljade iz kuće, kao da im se vratilo pamćenje o sebi. Razumije se da je termin musliman, takozvano veliko M, bio prikladan za manipuliranje, za koje kakvo opredjeljivanje, za namjerno i zlonamjerno identificiranje sa takozvanim malim M. Dakle, raznarođavanje. A znam šta to znači. Alija Isaković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.

0: Zorlu'nun 18.9 arası MHz'e.
1: Da, ovo je jutro na 88,2 MHz, ono što slijedi jeste izvještaj iz Bihamka u kojem stoji i uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do četvrtka obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan-Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje po dionici autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je po dionica Golubinja-Nemila. Promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenca zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanca Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Nešpolje, zbog čega će se saobraćati usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik, svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi, Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalji, Šamac, Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne ceste M5 u Goraždu, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova, kažu u Bihamku ili iz Bihamka. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Evo, tačno 3 minute i 15 sekundi ovaj izvještaj iz Bihamka, znači radovi širom Bosne i Hercegovine. Hajde, nek se radi, neka nam putevi budu bolji, onako evropski, baš mi to zaslužujemo. A ja kao i svakog jutra moram reći, budite oprezni, svakodnevno čitamo u Crnoj Hronci, nažalost, sve više nesreća se događa na bosansko-hercegovačkim putevima, nešto zbog brze vožnje, nešto zbog smanjenog opreza i tako dalje. Znači, budite oprezni, vozite polako, stići ćete gdje ste stigli, gdje ste krenuli, samo znači lagano. Evo, uz dobru muziku sve je lakše. Prvo će vam Nina zaželjeti sretan put, a nakon toga Alen Islamović pjeva 30 kvadrata. Prekrasna pjesma.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

dvorac nepravilnog oblika. Veoma davno u Perziji je vladao car Enuširvan. Jednom je caru u posjetu došao ugledan gost. Car mu je pokazao svoje prijestolje koje je bilo izrađeno od zlata, srebra i dragog kamenja. Potom ga je car poveo u šetnju oko dvorca. Perzijski je dvorac bio nadaleko poznat po raskošu i ljepoti. Samo je jedan ugao dvorca bio nepravilno sagrađen. Gost reče caru: "Vaše veličanstvo, vaš je dvorac čudo od ljepote, ali mi nije jasno zašto se ovaj ugao razlikuje od ostala tri. Ili ponestalo građe ili novca?" "O ne," reče car, "ne radi se ni o građe ni o novcu. Na tom se zemljištu nalazila kuća jedne starice. Ona nije željela prodati u vrijeme zidanja dvorca. Ja je nisam htio siliti na iseljenje. Eto, zbog toga je dvorac nepravilnog oblika." "Tako mi svega," uskliknu gost. "Ova mi je nepravilnost dvorca ljepša od svake pravilnosti, jer ona govori o dobroti cara Enuširvana dok je svijeta i vijeka."

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I ovog jutra, poštovani slušaoci, listamo dnevnu štampu, avazije oslobođenja na kioscima širom Bosne i Hercegovine. U današnjem dnevnom avazu čitajte: vlast kupuje glasove novcem građana Bosne i Hercegovine. Plenković u Ujedinjenim nacijama prozvao Srbiju zbog ratnog zločinca Mladića, govorio i o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. SAD i Iran razgovarali 3 sata, Teheran nudi otvaranje Hormuškog moreuza, evo šta traži. Stravična tragedija u Nigeriji, najmanje 37 zatvorenika umrlo u ćeliji bez vode i ventilacije. Snimak koji je izazvao buru, ambasadorica Srbije poljubila nizozemsku zastavu misleći da je srbijanska. Veliki udar, hakerska grupa tvrdi upali smo u sistemi FBI-a i ukrali podatke zaposlenika. Istraživanja, zlato i srebro privukli Kanađane i Australce, kod Srebrenice sve veći rudarski interes. Eto tako piše Avaza, evo šta nam donosi oslobođenje. Američki predsjednik Donald Trump pred UN-om iznio niz spornih tvrdnji, činjenice pokazuju drugačiju sliku. Na marginama skupštine Konaković i Pierce su u Njujorku razgovarali o ključnim pitanjima za Bosnu i Hercegovinu. Razbijen mafijaški klan kod Napulja, u zidovima i podu sakrili 3 miliona eura. Uhvaćen lopov sladokusac u Sarajevu, pokušao ukrasti 22 čokolade. Ale Begović u centru pažnje, Bristrić briljirao u pobjedi Lancastera, a meteorolozi objavili kako nas to vrijeme očekuje za vikend, obradovat će mnoge. Bivši igrač Želje blista u novom klubu, dobio je laskavo priznanje. Eto, takve stvari pišu Avazije oslobođenje, pa ukoliko želite čitajte ih, a u svakom slučaju neka vas na talasima Radija Vogošća.

pa s Bogom budi bolja s drugim i daj mu više nježnosti.

Eto, slušali smo Indekse i pokojnog Davorina Popovića, legendarnog pjevača iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, a ono što slijedi jeste informacija lokalnog karaktera, nama najvažnije u Vogošći, to je šta se sve dešava, koji su projekti aktuelni. Evo, jučer je potpisan ugovor vrijedan skoro 2 miliona maraka za rekonstrukciju ulice Samira Gradišića. Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović je potpisao ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže saobraćajnice i javne rasvjete u ulici Samira Gradišća s predstavnicom kompanije Mibral Sarajevo, koja je bila najpovoljniji ponuđač. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.979.000 maraka, a cjelokupan iznos finansira se iz budžeta općine Vogošća. Potpis ovog ugovora samo potvrđuje naše opredjeljenje da aktivno radimo na projektima koji će poboljšati kvalitet života naših sugrađana. To je rekao između ostalog načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović. A vrijedi naglasiti da je predviđena izrada kućnih priključaka na vodovodnu mrežu te separatnih kućnih priključaka na kanalizacionu mrežu. Tako da evo, pratit ćemo na terenu kako se to sve odvija i šta se sve dešava. Ulica Samira Gradišća se nalazi ovdje u centru Vogošće, pa mislim da se svi oni koji stanuju u ovoj ulici i raduju.

kantonalno javno komunalno preduzeće vodovode i kanalizacije najavilo je nove prekide u vodosnabdijevanju. Do njih će doći, kako su istakli, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju, prilikom čega će se izvoditi radovi na popravkama kvarova. Zbog toga može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama: Sedranik, Husinska, Trebevička, Ohridska, Alije Nametka, Mihrivode, Rejsa, Fehma, Spahiš, Trosmerova, Zeleni Beretki, Lugavina, Čemaluša, Čadođina, Jačedoli, Derviša Numića, Rogina, Faletić i Maršala Tita, Krančevićeva i Muhameda Efendije Panđi. Normalizaciju u vodosnabdijevanju u Viku očekuju po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radija Vogošća. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se u Njujorku na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, veličanju ratnih zločinaca, odnosu Srbije prema Bosni i Hercegovini, međunarodnom pravu i globalnim krizama. Premijer Hrvatske Andrej Plenković obratio se Općoj skupštini Ujedinjenih nacija i pozvao na reformu UN-a, osudio rusku agresiju na Ukrajinu te se oštro osvrnuo na nedavna dešavanja u Srbiji i političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Uragan Polo naglo je ojačao kod obale Meksika i postao jedna od najsnažnijih oluja ove sezone u Tihom okeanu, dostigavši najvišu petu kategoriju u stalne brzine vjetra od oko 285 km na sat. Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo večeras od 19.30 bit će izvedena hit predstava Marlen Dietrich, Pet tačaka optužnice, autora i režisera Harisa Pašovića. U naslovnoj ulozi Marlen Dietrich gledat ćemo jednu od najboljih glumica u regionu, Mirjanu Karanović. Pored Mirjane u predstavi igraju Mona Muratović, Elmir Krivalić i Enes Salković. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Maksimalna dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Sezonla 80 olsun darısı megahit'e.
1: I nastavljamo druženje kroz jutarnji program iz elektrodistribucije. Kažu danas skoro 120 Sarajevske ulica bez struje, a raspon je otprilike od 9 do 15 sati i 30 minuta. U Starom gradu neće biti, u pojedinim ulicama u Trnovu veliki broj ulica bez električne energije, kao i u općini Centar, u Iliđi, na Iliđi, pardon, i u Voguši. Kada smo kod Voguši, Tihovići, Vrapčanovo, Sarajevo, zatim Džemala Bjedića, Kolodvorska, zatim Džemala Bjedića još i to je taj raspon otprilike od 9 do 15 sati 30 minuta kada je u pitanju električna energija danas, a kada je u pitanju snabdevanje vodom, odnosno prekid u snabdevanju vodom, danas bez vode će biti Sedrenik, Husinska, Trbevička, Ohridska, Alije Nametka, Mihri, Vode, Rejsa, Fehima, Spahe, Štrosmajerava, Zelenih, Beretki, Logavina, zatim Ćemaluša, Čadorđina, Jače Doli, Derviša, Numića, Rogina, Faletići, Maršala Tita, Kranjčevićeva i Muhameda Efendije Pađe, a normalizaciju vodosnabdevanju se očekuje, dakle, u poslijepodnevnim satima, kažu iz preduzeća vodovodi i kanalizacija. Eto, ukoliko je vaša ulica na ovom spisku, svakako na vrijeme se obezbijedite vodom.

dobro vam jutro, idemo lagano dalje. Naime, u rektoratu Univerziteta u Sarajevu održana je svečana akademija povodom obilježavanja 20 godina postojanja Fakulteta za upravu, pridružene članice Univerziteta u Sarajevu, a svečanosti su prisustvovali predstavnici akademske zajednice Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta za upravu, javnih institucija, kao i brojni gosti i saradnici fakulteta. Dvije decenije rada predstavljaju značajan period tokom kojeg je Fakultet za upravu izrastao u ustanovu usmjerenu na obrazovanje i stručno osposobljavanje kadrova za oblast javne uprave, a kroz različite nastavne i stručne programe fakultet je nastojao odgovoriti na potrebe savremene javne uprave i pružiti studentima znanja koja mogu primijeniti u svom profesionalnom radu. Dakle, obilježavanje jubileja bila je prilika i za osvrt na dosadašnji rad, ostvarene rezultate i razvoj fakulteta kroz protekle dvije decenije, a poseban naglasak stavljen je na značaj znanja, odgovornosti i kontinuiranog unapređenja javne uprave. Na svečanosti su se obratili dekan Fakulteta za upravu, profesor dr. Emire Tahirović, rektor Univerziteta u Sarajevu, profesor dr. Tarik Zajmović i premijer kantona Sarajevo Niha Duk. Jubilej je obilježen po sloganom 20 godina znanja, odgovornosti i razvoja javne uprave, koji je ujedno podsjetio na osnovne vrijednosti na kojima fakultet gradi svoje djelovanje. Svakako poziv da ne mijenjate frekvenciju, ostanite i dalje uz jutarnji program.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje je govorio o ratnom iskustvu Bosne i Hercegovine, genocidu u Srebrenici, aktuelnim političkim prilikama u zemlji i globalnim krizama. Poručio je da je Bosna i Hercegovina uprkos svim iskušenjima država koja nastavlja svoj put prema Evropskoj uniji i NATO-u. Hrvatska nastavlja podržavati proširenje Evropske unije na temelju zasluga, no evropska transformacija zahtjeva iskrenost oko prošlosti, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković u svom govoru na Općoj skupštini UN-a, kazavši da jugoistok Europe ostaje nedovršeni dio evropskog projekta. Plenković je u svom govoru naglasio i da je ispraćaj Ratka Mladića uvreda žrtvama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su američki zvaničnici održali vrlo dobar i vrlo produktivan trosatni sastanak sa iranskim predstavnicima u Njujorku. Riječ je o rijetkom direktnom susretu koji bi mogao otvoriti nove mogućnosti za okončanje rata koji traje skoro 7 mjeseci. Internacionalni festival Grad zatvoren je u biblioteci Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo otvaranjem izložbe Mape Sarajevo, te je obilježen i Međunarodni dan mira. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ulazi u posljednju fazu priprema za početak novog ciklusa Lige nacija. Zmajevi su na Grbavici odradili drugi trening nakon okupljanja, a danas se seli na stadion Nasim Ferhatović Hase na najvećem BH stadionu. Izabranici Sergeja Barbareza će odraditi posljednji trening pred put u Poljsku. Danas će u Bosni prevladavati umjerene do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, u Hercegovini sunčano, uz malo do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, u Sarajevu do 17 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 11 sati.

Ona sam koju jutra još jednom posjećamo, uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost, a promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kažu iz Bihamka. Naglašavamo još za saobraćaj svih vozila. Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, kao i na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lebenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ukoliko idete preko granice, čekat ćete negdje do 30 minuta.

0: ne olsun desit olsun darısı mega hitse.
1: A u nas u jutro malo ćemo u svijet sporta. Naime, superkompjuter koji koristi poznata platforma za nogometnu statistiku je da izračune da šansi reprezentacije u Ligi nacija. Kaže što se tiče nas prema algoritmu zasnovanom na 20.000 simulacija, prognoze za našu reprezentaciju nisu ni malo dobre. Naime, superkompjuter je izračunao da će naša reprezentacija u grupi 4 zauzeti posljednje mjesto, a u dosadašnjim izdanjima Lige nacija posljednje mjesto bi značilo direktno ispadanje u Ligu C. Međutim, zahvaljujući promjeni formata za naredno izdanje takmičenja, posljednje plasirane ekipe ne bi direktno ispali u Ligu C, već bi igrali baraž za opstanak u Ligi B. Što se tiče superkompjutera, neka on izračunava šta hoće, imamo mi svoju računicu, mi u te tako prognoze ne vjerujemo, nadamo se mi najboljem. Idemo svirati, a nakon toga idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: smiješice. Jutro je na 88.2 MHz-a.
1: A u nastavku jutarnjeg programa idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Sa nama gospodin Ibrahim Hadžismajlović. Dobro jutro, da li se čujemo?
2: Dobro jutro vam i vašim slušateljima.
1: Gospodine Hadžismajloviću, evo, stigla nam je jesen, pa poprilično je hladno ovoga jutra. A šta nas to očekuje danas, odnosno narednih dana? Kako će vrijeme biti?
2: Pa evo, danas uglavnom umjereno do pretežno oblačno. Bosna, s tim da je već sjever i sjeverozapad zemlje postepeno se već razvedrio. Hercegovina je sunčana od ranih jutarnjih sati. Danas vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature zraka od 15 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa. Sutra sunčano, postepeno na oblačenje očekujemo poslije podne, tokom noći kiša i lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom, uglavnom širom naše zemlje. Vjetar slab zapadni, jugozapadni, što se tiče jutarnjih temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevni od 18 do 24, na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusa. Kiša koja će biti u četvrtak u večernjim satima, ona se nastavlja u petak u jutarnjim satima i dio prije podneva i bit će pretežno oblačno vrijeme. Očekuje se i pad temperature zraka, tako da jutarnje od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevni od 11 do 17, na jugu zemlje do 22 stepena. Znači da u dnevni temperature u petak u odnosu na četvrtak su neki 5 do 8 stepeni niže, a na vrhovima planina se u petak u jutarnjim satima očekuje i snijeg, doduše padavine su generalno slabog intenziteta, lokalno uz neki umjeren jači pljusak. Što se tiče ostatka sedmice, to je subota, nedjelja, suho, stabilno, jutarnje magle po kotlinama iz riječnih tokova u Bosni. I sad za sada naredna sedmica, suha, uglavnom sunčana, bar ovaj njen prvi dio, bez padavina, temperature su u postepenom porastu, tako da će biti dnevni uglavnom iznad 20 stepeni širom zemlje, onako dosta ugodno. Tako kažem, jesko ljeto. Ja.
1: Da, evo dakle, nekako nismo se mi iznenadili ovim hladnim jutrima, ali nam neobično definitivno, ali evo kako rekao ste, dakle, bit će još tog lijepog vremena, sunca i moći će se onako bar prošetati i otići na planinu, bez obzira što ste najavili evo u petak i prve pahulje.
2: Pa to je uglavnom u noći sa četvrtka na petak, a to je baš bukvalno na vrhovima planina, tako da su padavine generalno količinski dosta male, tako da kraj sedmice i početak iduće dosta onako ugodno, lijepo, sunčano, kafa na otvorenom, tako da.
1: E, to nam je bitno. Još samo jedno pitanje, molim vas, znam da je vjerovatno rano za to, ali evo, dakle, otprilike do kraja mjeseca, početak oktobra, imate li neku prognozu kako bi to bilo, taj prelaz sa septembra na oktobar?
2: Eto, prilaze generalno, kao što već rekao, uglavnom, što se tiče vremena suho i stabilno, s tim da krajem, odnosno tamo nekad iza šestog, trenutno daju neki period sa padavinama, tako da nastupa taj jesenji promjenjivi trend vremena u ostatku mjeseca.
1: Da, evo, ima još vremena, kako rekao se, za kafice na otvorenom, uživat ćemo još. Gospodine Hadžismajloviću, hvala vam najljepše za ovo javljanje.
2: Prijatno.
1: Vama također svako dobro, poštovani slušatelji. Evo, čuli ste šta kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sa nama bio Ibrahim Hadžismajlović. Dakle, bit će još vremena i za kafice na otvorenom, ali eto, malo nekog džemperka, jakne i da uživamo prve pahulje snijega, dakle, na planinama u petak, pa eto. Ali u dan vikenda, u svakom slučaju, poprilično lijepo vrijeme. Ostanite i dalje uz jutarnji program.

Dobre vi, begeš u grudima, udara bije u bronzane žice. U džepu sretni staklenac, ko ono novčić izdenac, mala vračka da nestanu svi. A ona bane ko lupeži, prospemo kosu u lice.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh yeah.
1: I uživat ćete svakako i dalje uz dobru muziku. Kolega Edhem Džuho se brine za istu. 10:46, a informacija vezana za rudare Breze i Bile. Dakle, rudari rudnika mrkog uglja Breza jučer su u drugoj smjeni prekinuli radnički neposluh te počeli raditi. Potvrdio je Feni, predsjednik sindikata, dakle, Jasmin Telalović. Dobili su plaću i prekinuli radnički neposluh. Eto, čuli ste. Idemo svirati i uživajte uz dobru muziku. Kako rekao, za istu se brine kolega Edhem Džuho. Kada je u pitanju jutarnji program, zajedno smo još 15 minuta.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Mevlid Jašarević, koji je prije 15 godina pucao na američku ambasadu u Sarajevu, izlazi iz zatvora 27. oktobra nakon što je odslužio dugogodišnju kaznu. S obzirom na to da je na sudu Bosne i Hercegovine pokrenut novi postupak protiv njega, Jašarević će biti obavezan javljati se policiji u Sarajevu. Pred sudom Bosne i Hercegovine se protiv njega vodi postupak zbog optužbi da je prijetio osoblju zatvora u Vojkovićima gdje je izdržavao kaznu. Hrvatska nastavlja podržavati proširenje Evropske unije na temelju zasluga, no evropska transformacija zahtjeva iskrenost oko prošlosti, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković u svom govoru na općoj skupštini UN-a, kazavši da jugoistok Europe ostaje nedovršeni dio evropskog projekta. Plenković je u svom govoru naglasio da je ispraćaj Ratka Mladića uvreda žrtvama. Američki državni sekretar Marko Rubio sastaće se danas sa svojim ruskim kolegom Sergejom Lavrovom na marginama Generalne skupštine UN-a, saopćio je State Department. Internacionalni festival Grad zatvoren je u biblioteci Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo otvaranjem izložbe Mape Sarajevo, te je obilježen i Međunarodni dan mira. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ulazi u posljednju fazu priprema za početak novog ciklusa Lige nacija. Zmajevi su na Grbavici odradili drugi trening nakon okupljanja. Danas se seli na stadion Nasim Perhatović Hase. Na najvećem BH stadionu izabranici Sergeja Barbareza će odraditi posljednji trening pred put u Poljsku. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, u Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačnost, dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, u Sarajevu do 17 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 12 sati.

Evo dakle, nakon vijesti, toliko što se tiče ovog izdanja jutarnjeg programa. Ostanite dalje uz nas, uživajte uz dobre strane hitove. Naredni sat vremena, mi se čujemo u

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, uprave policije MUP-a HNK i uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Pantera s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnim drogama. Nikšićka policija uhapsila je muškarca inicijalom MH zbog sumnje da je seksualno uznemiravao maloljetnu pastorku, saopštila je uprava policije Crne Gore. Policija je, kako navode, odmah postupila po prijavi. Izjavu maloljetnice uzela je u prisustvu službenici Centra za socijalni rad, a potom je saslušan i osumnjičeni. Saudijski ministar vanjskih poslova pozvao je na potpunu provedbu mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, naglašavajući potrebu da se riješi pitanje širenja izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Široki Brijeg će i ove godine biti mjesto susreta filmskih autora, ljubitelja dokumentarnog filma i gostiju iz zemlje i regije. Od 23. do 26. septembra održava se 27. Mediteran Film Festival, jedna od najznačajnijih filmskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Krovna kuća evropskog nogometa odredila je sudiju za prvu utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. To je, dakle, gostovanje Poljskoj u petak. Glavni sudija ove važne utakmice biće Grk Anastasijose Papapetru. Utakmica Poljska Bosna i Hercegovina igra se u petak s početkom u 20:45. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti u tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, u Sarajevu do 17 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 13 sati.

0: muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: I nastavljamo druženje kroz popodnevni program. Naime, opća bolnica primarius dr. Abdulah Nakaš danas je svečano otvorila odjeljenje palijativne njege za pacijente s teškim i neizlječivim bolestima kojima je potrebna posebna njega. Odjeljenje se nalazi u zgradi u kojoj je bila COVID bolnica, koja je za ovu namjenu obnovljena i opremljena vlastitim sredstvima opće bolnice. U početku će imati 20 kreveta, nakon nove godine se planira proširenje kapaciteta na 40 kreveta. Naime, profesor dr. Ismet Gavran Kapetanović, direktor opće bolnice primarius dr. Abdulah Nakaš, zna da postoje trenuci kada medicina više ne može pobijediti bolest, ali i tada može učiniti nešto što je jednako važno, čovjeku olakšati bol i omogućiti mu da posljednje dane života provede dostojanstveno. Direktor ove zdravstvene ustanove još u maju prošle godine govorio je o potrebi da Sarajevo dobije hospis u okviru javnog zdravstvenog sistema. Cilj je pacijentima u terminalnim fazama bolesti omogućiti stručnu palijativnu njegu, kontrolu i simptome i bola, ali i ono što bolnica često ne može pružiti u klasičnom sistemu liječenja, prostoru u kojem je u središtu čovjek, a ne dijagnoza. A vama poziv da ostanete dalje uz popodnevni program, tačno je 12 sati i 25 minuta.

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi, pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi,
2: Ašik, ljubav, čežnja, utkane u stih bosanski, sevdalinke u programu Radija Vogošća.
3: Danas uživate uz Vanju Muhovića, dakle, ostanite uz nas, slijedi Dobar sevdah.

sevdalinka, utkana u dušu bosansku. Svaki dan u programu Radija Bogošća, pjesme koje vječno traju.

za snova zavid, iva taj let, i tako u krug, i u nedogled, i u koži, i u svi, vide savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po staru i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke, srca kad zaplače?

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: A u nastavku programa idemo malo u svijet sporta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se odlučila na promjenu lokacije za trening u Sarajevu. Zmajevi su uvodna dva treninga odradili na stadionu Grbavica, a današnji će odraditi na stadionu Asim Ferhatović Hase. Do promjene je došlo zbog stanja terena na Grbavici. Nakon dva treninga stručni štab je procijenio da je potrebno sačuvati teren Grbavica, te će Zmajevi danas u 17 sati trenirati na Koševu. Trening će biti zatvoren za javnost, ali i za predstavnike medija, a razlog za to je što će to ujedno biti posljednji trening Zmajeva u Sarajevu prije puta u Varšavu, gdje će reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak odigrati prvu utakmicu Lige nacija protiv Poljske. Ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz nas, tačno u 13 sati slušate vijesti.

beden, osmijeh leden, lažeš varaš, otimaš i kradeš. Kočija je prazna, sva od zlata iskovana, u pjesmi

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Valja!
2: Još jedno piće i cigareta, još 5 minuta do kraja svijeta, do kraja mog svijeta.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: U jučerašnjoj akciji Pantera na području Konjica u mjestu Borci pronađena je plantaža sa zasadima kanabisa gdje je zapljenjeno oko 400 stabiljka, kao i cjelokupna logistička oprema korištena za ilegalnu proizvodnju ove opojne droge. Akciju su realizovali policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima obavještajno sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, uprave policije MUP-a HNK i uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Dubrovačko-neretvanska županija upozorila je u srijedu da se na plaži u Stonu do daljeg ne preporučuje kupanje zbog fekalnog onečišćenja mora povišenom koncentracijom bakterije Escherichia coli. Papa Lavio u srijedu izrazio zabrinutost zbog uslova s kojima se suočavaju djeca migranti i izbjeglice, te pozvao na globalnu akciju zaštite mladih koji bježe iz svojih zemalja u potrazi za sigurnošću. Široki Brijeg će i ove godine biti mjesto susreta filmskih autora, ljubitelja dokumentarnog filma i gostiju iz zemlje i regije. Od 23. do 26. septembra održava se 27. Mediteran Film Festival, jedna od najznačajnijih filmskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se odlučila na promjenu lokacije za trening u Sarajevu. Zmajevi su uvodna dva treninga odradili na stadionu Grbavica, a današnji će odraditi na stadionu Asif Ferhatović Hase. Do promjene je došlo zbog stanja na terena na Grbavici. Nakon dva treninga stručni štab je procijenio da je potrebno sačuvati teren Grbavice, te će Zmajevi danas u 17 sati trenirati na Koševu. Danas u Bosni preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano, dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, u Sarajevu do 16 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 15 sati.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Imamo danas poprilično lijep dan, temperatura u Sarajevu 16 stepeni, kažu meteorolozi sutra u Sarajevu, prije podne magla, popodne oblačno, moglo bi biti kiše, temperatura 20 stepeni, u petak prije podne kiša, a popodne je oblaci 12 stepeni, a kada je sutra u pitanju temperatura jutarnja, dakle samo 4 stepena, stoga dobro se utoplite u jutarnjim satima. U subotu lijepo vrijeme, 18 stepeni i malo oblaka, kažu meteorolozi. Kada su u pitanju informacije iz Bihamka, promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kažu iz Bihamka, i dodaju da na graničnim prilazima ne čekate duže od 30 minuta. Eto, želimo vam sretan put, idemo oslušati jednu pjesmu pa ćemo se pozdraviti sa vama kada je u pitanju prva smjena.
2: Gewünschte Geschwindigkeit.

Evo, dok slušamo Dinu Merlina, lijepo ćemo se pozdraviti sa vama, zahvaliti što ste do ovog trenutka bili uz nas. Advija Tirić vas lijepo pozdravlja, pozivam da ostanete i dalje uz program Radija Vogoše. Od 14 sati kolegica Azra Grbo druži se sa vama, Edhem Džuhov ostaje u režiji. Lijep pozdrav i ne mijenjajte frekvenciju.

0: dan želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i još jednom dobrodošlicu na talase Radio Vogošća. 14 sati vrijeme da se družimo u popodnevnom ili poslijepodnevnom, kako hoćete, programu Radio Vogošća. Znate već kako to ide, obilje informacija, mnogo dobre muzike. Evo, po muzici ste mogli zaključiti da je bira kolega Edhem Džuho. Jutros je sa vama bila kolegica Advija Tirić, a moje ime je Azra Grbo. Naravno, uobičajeni sadržaj jesu i emisije Pisma iz komšiluka, Što bi rekao Hadžibek, Vogošćanska hronika, ali i sve ono što se dešava u Vogošću, u Sarajevu, u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i svijetu, ukoliko je zanimljivo. Pa da ne pričam mnogo, kao i obično, znači, što bi rekao dragi Almir iz daleke Kanade, Džuho pritišće puljku, gotovo, muzika.

0: muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: Što jest, jest. Dobra muzika, najveći hitovi i pokoja informacija. Evo, ukoliko ne znate kako provesti ovo veče, na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo večeras sa početkom u 19.30 bit će izvedena hit predstava Marlen Dietrich, Pet tačaka optužnice, autora i režisera Harisa Pašovića. U naslovnoj ulozi Marlen Dietrich gledat ćemo jednu od najboljih glumica u regionu, Mirjanu Karanović, a pored Mirjane u predstavi igraju Mona Muratović, također prekrasna naša Mona, Elmir Krivalić i Enes Salković. Prema riječima Harisa Pašovića, autora i reditelja komada, Marlen Dietrich je bila više od filmske zvijezde. Bila je mit. Jedna veoma neobična žena, veoma posebna, koja je u svom životu uvijek pravila nekonvencionalne izbore, često rizikujući reakcije svoje okoline, bilo privatne, profesionalne ili reakciju u svojoj domovini. Ja sam napisao dramu o jednom imaginarnom suđenju Marlen Dietrich u kojem je optužena zbog svog životnog stila, svojih neortodoksnih stavova o braku i porodici, svoje nezavisne prirode, svom erotizmu i svom učešću u američkoj vojsci tokom Drugog svjetskog rata. U drami troje mladih tužilaca, jedna žena i dva muškarca optužuju Marlen da nije bila dovoljno patriota, da nije bila dobra majka, da je imala izvan bračne veze i da je izdala svoju zemlju. To su ozbiljne optužbe i oni navode primjere iz njenog života koji potkrepljuju, po njihovom mišljenju, tu optužnicu. Eto, ako želite pogledati ovu predstavu, znači večeras o 19.30 Narodno pozorište Sarajevo. Sigurna sam da će biti sjajna predstava.

0: 40 grama, 3,05. Samo ovaj vikend, svježa šljiva kilogram, marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak, 80 feninga. Jafa napolitanke, 160 grama, marku 80. Pepsi, liter i po, marku 95. Deterđent za veš Color, 2,7 litara, Violeta, 9,95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Upravo tako, a evo kažu da Nijemci mijenjaju navike. Nijemci više ne plaćaju gotovinom onoliko često kao ranije, ali i dalje koriste keš češće nego većina drugih evropskih kupaca, pokazao je godišnji izvještaj. Stanovnici Njemačke su u 2025. godini u prosjeku obavili 300 elektronskih plaćanja po osobi, navodi Bostonska konsultantska grupa, autor globalnog izvještaja o plaćanjima. Analiza obuhvata sva elektronska plaćanja potrošača, uključujući kartična, na osnovu podataka Evropske centralne banke. Nasuprot Njemačkoj, Norveška, Danska, Švedska i Finska imaju najviše elektronskih transakcija po stanovniku, oko 700. Ne znamo kakva je situacija sa bosansko-hercegovačkim građanima, ali nije ni važno kako se plaća, samo neki malo ove.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Dobar dan još jednom iz studija Radija Vogošća. Evo, kolega Đuhi i ja smo raspoloženi. Evo jedna zanimljiva informacija. Bik od pola tone preskočio ogradu prema publici. Tokom tradicionalnih borbi s bikovima u Španjolskoj, bik koji je naganjao toreadora u jednom trenutku u trku se nije mogao zaustaviti te je preskočio ogradu areni. Trenuci panike zavladali su u Španjolskoj areni za borbu s bikovima kada je bik pokušavajući sustići toreadora koji ga je izbjegavao preskočio zaštitnu ogradu i našao se opasno blizu prepunih tribina. Kako je zabilježeno, šestogodišnji bik po imenu Malakara, težak približno 500 kg, zaletio se prema jednom od toreadora koji ga je u posljednjem trenutku uspio izbjeći, ali zbog velike brzine životinja se nije mogla zaustaviti. Znači, evo, jedan od posjetilaca, Juan Perez, opisao je preživljene trenutke te istakao da je izbjegavanje teških ozljeda bila stvar sreće. Vidio sam to vlastitim očima. Bik je preskočio ogradu i krenuo prema publici. Izmaknulo je kontroli sve. Srećom, niko nije ozlijeđen. Rekao je i dodao da je nekoliko žena koje su se nalazile na tim mjestima bilo u opasnosti da ih bik nabode na rogove. Eto, ovaj događaj je srećom sretno završio, a ja ne mogu sada da ne ispričam jednu anegdotu koja se je dogodila, ne znam, prije 15 godina kada smo kolega Nasko Karić i ja snimali ovu koridu na Čevljanovićima, pravili neku reportažu, to je bio plaćeni zakupljeni termin i bik je upravo uradio isto ovo, znači oborio je, srušio je ogradu i zbog toga što je dragi Nasko, koji nažalost više nije sa nama, on je umro, on je bio previše blizu te ograde i bik kad je istrčao, ta ograda je ono pala na Naska i bilo je zaista strašno. Odmah je naravno došla tu hitna pomoć, pomogli su mu da ustane, otišao u bolnicu, bile su to neke manje ozljede, ali ono što želim reći, prvo, evo, jedno lijepo sjećanje na dragog Naska Karća, a znate šta mu je bila prva rečenica kad su ga pridigli, ono, da dođe sebi malo? Kaže: Azra, gdje je kamera? Čuvaj kameru. E pa eto.

ます。

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sati, vrijeme za vijesti. U jučerašnjoj akciji Pantera na području Konjica u mjestu Borci pronađena je plantaža sa zasadima kanabisa gdje je zaplijenjeno oko 400 stabljiki, kao i ukupna logistička oprema korištena za ilegalnu proizvodnju ove opojne droge. Akciju su realizovali policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Dubrovačko-neretvanska županija upozorila je da se na plaži u Stonu do daljnjeg ne preporučuje kupanje zbog fekalnog onečišćenja mora povišenom koncentracijom bakterije Escherichia coli. Papa Lav je izrazio zabrinutost zbog uslova s kojim se suočavaju djeca migranti i izbjeglice te pozvao na globalnu akciju zaštite mladih koji bježe iz svojih zemalja u potrazi za sigurnošću. Široki Brijeg i ove godine bit će mjesto susreta filmskih autora, ljubitelja dokumentarnog filma i gostiju iz zemlje i regije. Od 23. do 26. septembra održava se 27. Mediteran Film Festival, jedan od najznačajnijih filmskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odlučila se na promjenu lokacije za trening u Sarajevu. Zmajevi su uvodna dva treninga odradili na stadionu Grbavica, a današnji će odraditi na stadionu Asim Ferhatović Hase. Trening će biti zatvoren za javnost, ali i za predstavnike medija. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ime Bošnjak vratilo se Bošnjacima, kao da im se vratilo odlutalo čeljade iz kuće, kao da im se vratilo pamćenje o sebi. Razumije se da je termin musliman, takozvano veliko M, bio prikladan za manipuliranje, za koje kakvo opredjeljivanje, za namjerno i zlonamjerno identificiranje sa takozvanim malim M. Dakle, raznarođavanje. A znam šta to znači. Alija Isaković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.

Poštovani slušalci, 15:30, vi to već znate, vrijeme za zajedničko druženje u emisiji Pisma iz komšiluka. Evo malo prije slušam tamo kolegice, kažu nešto su neraspoložene, pospane i slično, vjerovatno zbog ovog tmurnog vremena, to je zbog toga što nam sutra i prekostra dolazi kiša. Ali mi nećemo dopustiti da nam to pokvari raspoloženje, da ne budemo raspoloženi, nasmijani, veseli, razdragani i sve ostalo. Evo imamo pojačanje, kolega Elhem Džuho i ja. Ovdje je naš dragi, mladi, talentovani kolega Muhammed sa dva M. Vitak, to se kaže Vitak Džuho. Viber broj na koji nam možete pisati 062-045-118. Ma pišite o čemu god hoćete. Znači, pišite jeste li nas poželjeli. Evo imamo odmah jednu poruku, znači prekrasna Samra nam se javlja, kaže srdačan pozdrav za dragu ekipu Radio Vogošća uz pjesmu Naša ljubav, Biljana Marković, šaljem vam jedno veliko hvala za divnu muziku i dobro raspoloženje koje nam pružate, želim vam ugodan ostatak radnog dana. Biljana Marković ide, ako je nemamo, naći će Đuho. Hvala vam mnogo za javljanje, uljepšali ste nam dan i nadam se da ćemo se družiti sve do 17 sati zajedno. Evo ga, jesmo. Kaže Đuho, jesmo li na početku? A ja, inače, kome ne zna, ja sam plavušara koji jesmo. Kaže, ona ide pjesma na rastanku. Dobro, imamo još samo jednu poruku, Đuho, začašćemo. Javio nam se dragi Tarik, kaže pozdrav vama i slušateljima od Tarka. Danas bih volio čuti novu pjesmu od Halda Muslimovića, Nemam tebe, nemam sna. Ko da gledam da je pjesma dobra, pravo, u svakom slučaju idu obje pjesme koje ste zaželjeli. Hvala vam lijepo za javljanje i nema puno pričat. Đuho, našu puljku sam me ukni.

E, bila je ovo i Zehra Bajraktarević za Asima, koji nas je nazvao i nije baš previše želio časkati, ali nema veze, sve uvažavamo. Nadamo se zaista, kolega i ja, da ste onako fino raspoloženi, da vam ne smeta vrijeme. Danas je prvi dan jeseni. Da li volite jesen? Možete nam i to pisati. Da li volite jesen? Jesen je stigla jutros u 2 sata i 6 minuta. Tako su rekli iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ja moram reći da nam se je ponovo javila Samra i rekla da je Đuho multitask, a da smo mi dvije dušice. E, hvala vam mnogo, prekrasna i draga Samra, tu smo da se družimo zajedno sa vama i vi to vjerovatno i osjetite koliko uživamo zaista. Nekako se osjećamo kao da vas sve poznajemo, tako da ono stvarno s užitkom radimo ovu emisiju. Ono što slijedi u nastavku jeste pjesma koju je Đuho odabrao, dobacuje mi, a fino kaže stavi Azra obje slušalce na uši, ja stavim i onda ga ne čujem kad mi dobacuje, ali nema veze. Ono što slijedi jeste pjesma koju je odabrao za dragu Nanu i još jednom čestitke Nanoj snahi.

16:22, znate li kada nastupa pomiranje sata 2026. Ma nije sata, kazaljki. Najranije u posljednjih 11 godina. Zimsko računanje vremena ove godine počinje u noći između subote 24. i nedjelje 25. oktobra. Kazaljke ćemo tada vratiti unazad, što će biti najranije vraćanje sata još od 2014. godine. Znači, promjenu ćemo brzo primijetiti, jutra će biti svjetlije, ali će zato mrak stizati mnogo ranije, već u kasnim poslijepodnevnim satima, i onda konačno shvatamo da je jesen stigla. Danas je prvi dan jeseni, zbog toga to i potenciramo, a ono što slijedi u nastavku jeste također dobra muzika. Broj telefona i dalje isti, 434-888, pozovite nas, pišite nam, ali možete i pisati na Viber broj 062-045-118. Ovo su pisma iz komšiluka. Pa ja.

I dalje dobar ritam, i dalje talasi radija Vogoše, i dalje ljubav na prvo slušanje, ma i dalje Đuho bira fenomenalnu muziku kada vi ne pišete ili ne zovete. Znači, slušali smo sada i Jašara Ahmedovskog, super ova pjesma, ono, u narodu se kaže, ne bilo mi što mi misli žena ili draga ili djevojka, nego, ne bilo mi što mi misli mat. A da mi bude šta misli ova druga, joj, ja sam fulla, ali nema veze. Znači, broj telefona 434888 ili Viber broj 062045118. Našla sam negdje zbog čega nam treba kolagen, ali ne mogu da nađem. E, zbog tog sam se ja zbunila. Ne uzimam, međutim svi preporučuju, kaže, evo ga, kolagen se često spominje kad je riječ o mladolikoj koži, kosi i noktima, ali njegova uloga u organizmu mnogo je šira. Ovaj protein daje strukturu koži, kostima, tetivama, ligamentima i hrskavici, a znači trebamo ga koristiti što više, evo gdje ga sve ima, u riba, meso, želatin, temeljac od kostiju, paprike, naranđe, jagode, kivi, joj, ovo je sve dobro. Sve je dobro, znači ne morate kolagen uzmati u prahu, znači ovo fino voće i povrće i naravno te vrste mesa koji preporučuju stručnjaci. Ono što mi slušamo u nastavku jeste Elma Sinanović, Korak do dna, ovako nešto, i Emina Tufo. Emina Tufo mi je jedna mlada bosansko-hercegovačka pjevačica. Dobro, ima i ona sad godina, ne znam tačno koliko, ali mi je stvarno nekakva neobična i šarmantna i s tom frizurom i načinom pjevanja, i odlično pjeva i narodnu i zabavnu muziku. Ona se je također takmičila ovdje na jednom bosansko-hercegovačkom takmičenju. Ne mogu da sjetim kako je prošla, ali mislim da je fakat odlična pjevačica. Sa Sarajevo, jel? Tako nešto. E pa uživajte, dragi naši.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram Marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama Marku 80. Pepsi liter i po Marku 95. Deterđen za veš Color 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Voguša.
1: Ostalo je još 15 minuta druženja u emisiji Pisma iz komšiluka. Poštovani slušalci, još uvijek imate vremena ukoliko želite da nas pozovete ili da nam napišete poruku na Viber broj 062-045-118. Broj telefona je 434-888. Eto, nadam se da mi niste neraspoloženi, da nam niste neraspoloženi, da ste nagodni, ali eto, jednostavno zbog nekih drugih razloga ne želite pred sami kraj emisije da zovete ili pišete. U svakom slučaju, veselo sve do 17 sati. Tu smo kolega Edhem Đuho i ja, Azra Grbo. Znači, od 17 sati, što bi rekao, hatchback. Prvomajski uranak je tema o kojoj će on govoriti danas u 17 sati. A sada slijedi Osman Hadžić, pjesma Dunjo moja. Pa nakon toga Saša Matić, ko te ljubi ovih dana? Nemamo pojma.

Još kratko ću se javiti. Imali smo poziv od drage gospođe. Ja ne pitam kako se zove gospođa. Izvinjavam se, ne mogu reći, ali je poželjela da čuje Šabana Šaulića i pjesmu Bolujem ti dušo. Nismo je imali, pa smo je ubacili. Evo je na listi, znači Bolujem ti dušo. I Vida Pavlović je također gospođina muzička želja. Nije to baš ova pjesma koju je tražila, ali pošto nemamo dovoljno vremena do Hadžibega, idu ove dvije pjesme. Znači, Bolujem ti dušo i Vida Pavlović, ostala je pjesma moja.

Čovjek nikad ne umije izmjeriti pravu dužinu života, pa neki plaho pohite, a neki polako sve nogu za nogom, pa opet svako na isto mjesto stigne, okrene se, pogleda i zapita. Bože, jesam li ja ikako živio ili sam ovo sve samo usni? I tek kad sve prođe skonta da nije važna dužina puta, ni brzina koraka, nego ono što je na putu sreo i doživio, koliko je uzimao, koliko davao, koliko je puta za nekim uzdahnuo i koliko mu je puta srce zaigralo. Gdje je i s kim zastao, s kim je dalje krenuo, a koga i šta je za sebe ostavio.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Neposredno obraćanje. Suad Isaković, kandidat stranke Hoćemo eko budućnost, za nivo 209, Skupština kantona Sarajevo.
2: Poštovane građanke i građani kantona Sarajevo, zovem se Suad Isaković. Kandidat sam stranke Hoćemo eko budućnost, pod rednim brojem 13. Imam više od 20 godina radnog iskustva u proizvodnoj industriji. Diplomirao sam i magistrirao na Mašinskom fakultetu u Sarajevu. Suprug sam i otac jednog djeteta. Aktivno govorim engleski jezik. Ovo je moje prvo političko učešće na izborima. U politiku ulazim jer vjerujem da svojim znanjem, iskustvom i radom mogu doprinijeti da Sarajevo i kanton Sarajevo budu bolje mjesto za život. Danas vam se ne obraćam samo kao kandidat. Obraćam vam se kao čovjek koji živi među vama, koji vidi iste probleme koje vidite i vi i koji želi da se za njih pronađu konkretna rješenja. Ne želim vam obećavati nemoguće. Želim vam obećati nešto mnogo jednostavnije. Da ću biti na usluzi građanima, da ću saslušati vaš problem, da ću tražiti rješenje i da ću svoj rad mjeriti rezultatima. Kanton Sarajevo pripada svima nama, zato želim da radimo na povećanju zelenih površina, boljem upravljanju otpadom i kvalitetnijem životu. Ali ekologija za mene nije samo priroda, ekologija je način života. To znači podršku domaćoj proizvodnji, energetsku efikasnost i obnovljivi izvori energije. Zato ću se zalagati da se glas građana čuje, da se odluke donose transparentno, jer politika za mene nije privilegija, politika je odgovornost. Odgovornost da budemo dostupni, da govorimo istinu, da radimo. Tražimo priliku da svojim radom pokažemo da politika može biti poštenija, otvorenija i bliža čovjeku. Ne želimo kanton Sarajevo u kojem se pitamo šta će biti sutra. Želimo kanton Sarajevo u kojem ćemo reći ovdje želimo ostati. Zbog naše djece, zbog naših porodica i zbog budućih generacija. Zato vas pozivam. Nemojmo više pričati o promjenama. Budimo promjena. I nemojmo čekati da neko drugi napravi prvi korak. Napravimo ga zajedno. Jer budućnost kantona Sarajevo je naša odgovornost. Hoćemo čistiji kanton Sarajevo. Hoćemo zdraviji kanton Sarajevo. Hoćemo kanton Sarajevo za ljude. Zato danas kažemo jasno, hoćemo eko budućnost. Hvala vam.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Neposredno obraćanje Hajrudin Mulić, kandidat stranke SBB Fahrudin Radončić, za nivo 209, Skupština kantona Sarajevo.
3: Dragi prijatelji, poštovani građani kantona Sarajevo, nedavno sam čuo jednu jednostavnu rečenicu koja me natjerala da razmislim. Nagledao sam se svega, hoću da vidim. Na prvi pogled gotovo iste riječi, ali nisu. Možemo godinama gledati kako se govori o rješenjima, gledati planove, gledati prezentacije, gledati početke projekata, gledati obećanja, a ipak čekati da nešto konačno vidimo. Ja hoću da vidim kanton u kojem se dobra ideja pretvara u završen posao. Hoću da vidim mladog građanina koji je završio fakultet i dobio priliku zato što zna i može, a ne zato što nekoga poznaje. Hoću da vidim građanina koji želi otvoriti firmu i kojem država ne stoji na putu, nego mu jasno kaže što treba da uradi. Hoću da vidim domaćeg privrednika koji raste, novi posao koji nije samo statistika, nego plata od koje jedna porodica može normalno živjeti. Hoću da vidim da znanje u kantonu Sarajevo vrijedi, jer kanton ne ide naprijed samo kada izgradi novu zgradu ili cestu. Kanton ide naprijed kada stvara vrijednost. Kada univerzitet pruža znanje koje nalazi put do privrede, kada dobra ideja mladog građanina može postati firma, kada mala firma može postati velika, kada investicija pruži nova radna mjesta, novo znanje i novu vrijednost. To je razvoj koji mene zanima. Mi često kažemo da mladi odlaze. Tačno. Ali meni nije dovoljno da im kažemo ostanite. Zašto bi ostali? To je pitanje na koje politika mora ponuditi ozbiljan odgovor. Ne riječima, nego kantonom u kojem se može raditi, napredovati, riješiti stambeno pitanje, osnovati porodicu, pokrenuti posao. I zato, kada jednog dana budemo govorili da li je ovaj kanton napredovao, ne želim da mi jedini dokaz budu izvještaji. Hoću da to možemo vidjeti u firmama koje su nastale, u građanima koji su dobili posao, u mladima koji su dobili priliku, u investicijama koje su završene, u znanju koje je pretvoreno u vrijednost, u porodicama koje ovdje mogu planirati budućnost. Jer možda smo se zaista nagledali svega. Planova imamo, ideja imamo, znanja imamo, vrijednih građana imamo. Sada hoću da vidim šta možemo napraviti od svega što imamo. Ne za 10 godina, ne na prezentaciji, ne samo u predizbornoj kampanji, u stvarnom životu. Da jednog dana ne moramo mladoj osobi govoriti da ovdje ima budućnost. Neka je vidi. Hvala vam.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Neposredno obraćanje. Emir Efendić, kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu za nivo 209, Skupština kantona Sarajevo.
4: Poštovani građani i građanke kantona Sarajevo i općine Vogošća, ja sam Emir Efendić, član sam stranke za Bosnu i Hercegovinu i kandidat sam ispred stranke za Bosnu i Hercegovinu za Skupštinu kantona Sarajevo na broju 3. Pored mene mi imamo liste kandidata i na državnom i na federalnom i na kantonalnom nivou i imamo za člana predsjedništva našeg predsjednika gospodina Semira Efendića. Obzirom da ja dolazim iz općine Vogošća, ja sam zajedno sa multidisciplinarnim timom stranke za Bosnu i Hercegovinu učestvovao u izradi izbornog programa stranke za Bosnu i Hercegovinu na području kantona Sarajevo i mi smo analizirali sve probleme sa kojim se susreću građani kantona Sarajevo, ali i naročito moja uloga je bila da se bavim posebno i problemima građana općine Vogošća. Znamo da imamo mnogo problema u oblasti saobraćaja, zdravstva, komunalne privrede, kulture, sporta, socijalnih pitanja, obrazovanja, sigurnosti. Tako da smo konkretno kroz naš izborni program dijagnosticirali sve probleme, izvršili studioznu analizu i predložili konkretne projekte i rješenja za probleme sa kojim se susreću građani i općine Vogošća i kantona Sarajevo. Mi smo svjesni da ovdje u općini Vogošća, naročito ona je tranzitna općina i kroz nju saobraćaj iz dva kantona, to jest Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog, i da mi imamo veliko zagušenje saobraćaja na području općine Vogošća, tako da bi bilo neophodno potrebno ono što smo mi planirali u našem planu jeste prvenstveno da se riješi prva transverzala kako bi se saobraćaj tranzitno preusmjerio, obišao općinu Vogošću i kroz tunel, kroz Kobilju glavu, dalje prema gradu Sarajevo. To je jedan od prioriteta kojim se bavila stranka za Bosnu i Hercegovinu ukoliko nam građani dadnu povjerenje. Pored navedenog imamo velike probleme u mirujućem saobraćaju, tako da smo planirali graditi etažne garaže i proširivati parking prostore kako bi popravili stanje mirujućeg saobraćaja. Pored navedenog, obrazovanje je stub svake države. Ukoliko taj stub ne funkcioniše na pravi način, sve su institucije urušene. Stari su filozofi kazali da vam ne trebaju ni tenkovi, ni topovi, da uništite jednu državu, uništite obrazovanje i uništili ste kompletan sistem. U općini Vogošća imamo veliki priliv mladih učenika, đaka. Ove godine je upisano oko 200 učenika, a nemamo dovoljno kapaciteta za prijem tih učenika u ove škole koje se nalaze u urbanom dijelu Vogošća. Vogošća nema dovoljno kapaciteta, zato je neophodno potrebno ono što smo mi kroz naš izborni program planirali, jeste izgradnja škole u naselju Rosulja. U naselju Rosulje imamo oko 5000 novih stanovnika, veliki broj izgrađen novih objekata, a nemamo izgrađenu osnovnu školu, čime bi se rasteretile škole Mirsad Prnjavorac i Zahid Baručija, a samim tim je omogućilo djeci da mogu ići u tom naselju blizu u školu, da ne prelaze glavnu magistralu koja izaziva i nesigurnost po njihov odlazak i dolazak iz škole. Pored navedenog, jedan od najvećih problema sa kojim se susreću građani općine Vogošća jeste i svake godine, to je već hronično, problem sa grijanjem, odnosno isporukom toplotne energije građanima općine Vogošća, tako da smo mi u svom izbornom programu planirali da izvršimo revitalizaciju kotlovnice firme Baks. Ne može biti maćehinski odnos sa vlade kantona Sarajevo prema tom preduzeću i prema tim radnicima i naravno prema 600 domaćinstava na području općine Vogošća koje se snadbijevaju toplotnom energijom iz preduzeća Baks. Mi ćemo izvršiti rekonstrukciju kotlovnice u preduzeću Baks i sa tečnih goriva kotlovnicu prebaciti na gas kako bi mogli građani Vogošće imati obezbijeđenu toplotnu energiju.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Neposredno obraćanje Faruk Brkanić, kandidat stranke Demokratske akcije za nivo 209, Skupština kantona Sarajevo.
5: Esselamu alejkum, drage moje Vogošćanke i Vogošćani. Kandidatam stranke Demokratske akcije na predstojećim izborima za Skupštinu kantona Sarajevo pod rednim brojem 30. Rođen sam 25.10.2002. godine u Sarajevu, gdje sam pohađao osnovnu i srednju ekonomsku školu. Diplomirao sam na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na odsjeku menadžment, gdje se trenutno nalazim na završnoj godini drugog ciklusa studija. Pored svoje profesionalne karijere, aktivno se bavim sportom, tačnije futsalom, te sam stekao status futsal A reprezentativca Bosne i Hercegovine. I jako dobro znam šta znači obući dres naše domovine u krucijalnim utakmicama. Od 18. godine sam aktivan član asocijacije mladi SDA Vogošća. I od kada sam stekao legitimno pravo glasa, stava sam da se sama stranka Demokratske akcije brine o integritetu i ugledu bošnjačkog naroda. Svjedoci smo da u toku ovih proteklih dana kampanje često su plasirane informacije o komplikovanosti glasanja na predstojećim izborima. Smatram da to nije istina i da je glasanje vrlo jednostavno. Za predsjedništvo Bosne i Hercegovine na glasačkim listićima stoje imena i prezimena kandidata. A pravi izbor jeste čovjek koji će iskreno braniti interese Bošnjaka, a to je naš predsjednik Bakir Izetbegović. Za ostale nivoje vlasti dobit ćete spisak kandidata uz glasačke listiće. Ovdje bih naglasio da liste kandidata stranke Demokratske akcije su sastavljene od najboljih visokoobrazovanih mladih i iskusnih ljudi, te vas molim da izaberete maksimalno 3 kandidata sa naše liste. Na glasačkim listićima prije svega zaokružite prvu stranku Demokratske akcije, a zatim brojeve odabranih kandidata sa naših lista. Mi smo kroz prvi dio naše kampanje nastojali da probudimo svijest našem narodu za sva nedjela i sve loše strane trenutne vlasti u kantonu Sarajevu, ali i u cijeloj državi. Te jedino što vam možemo obećati je da ćemo se neumorno boriti za bolje sutra, za bolji položaj Bošnjaka u našoj domovini. Zato vas molim, ne propustimo našu priliku, našu dužnost, da 4. oktobra izađemo na izbore, pozovemo naše sugrađane, naše komšije i glasamo samo za stranku Demokratske akcije, samo za Bakra Izetbegovića, pa makar bilo bolje.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
6: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Naravno da ste i dalje na talasima Radija Vogošća, poštovani slušaoci. Evo sada otprilike informacije šta to možete pratiti u Hronci, odnosno šta se je to dešavalo ili se još uvijek dešava u našoj općini. Aktualan je upis novih članova u karate klub Sambo. Na održana je svečanost za najmlađe u Vogošćanskom vrtiću Ljiljani pod nazivom Dobro došli maleni. Ono što sada slijedi u nastavku sve do 19 sati jeste narodna muzika, dobra narodna muzika. Od 19 sati pratimo Vogošćansku hroniku, naravno vijesti su 18.30. Znači Vogošćanska hronika od 19 sati, danas hroniku uređuje i vodi Amela Kobiljak. Svakako topla preporuka da i dalje ostanete sa nama, da uživate u odličnoj muzici. Znate da mi nije problem, ako hoćete pišite, ako želite čuti neku pjesmu na ovaj vaš Viber, naš Viber broj 062 045 118, i svaki put pogledam, moram ga naučiti na pamet, znači, pa ćemo to onako diskretno ispuniti. U svakom slučaju, hvala vam lijepo jer ste i danas sa nama, hvala jer se družimo zajedno na talasima Radija Vogošća, jer ovo je ljubav na prvo slušanje.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 18:30, vrijeme za vijesti. U akciji Pantera na području Konjica u mjestu Borci pronađena plantaža sa zasadima kanabisa gdje je zaplijenjeno oko 400 stabljika, kao i cjelokupna logistička oprema korištena za ilegalnu proizvodnju ove opojne droge. Akciju su realizovali policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona i u saradnji sa službenicima Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Dubrovačko-neretvanska županija upozorila je da se na plaži u Stonu do daljnjeg ne preporučuje kupanje zbog fekalnog onečišćenja mora povišenom koncentracijom bakterije Escherichia coli. Papa Lavi je izrazio zabrinuto zbog uslova s kojim se suočavaju djeca migranti i izbjeglice te pozvao na globalnu akciju zaštite mladih koji bježe iz svojih zemalja u potrazi za sigurnošću. Široki Brijeg će i ove godine biti mjesto susreta filmskih autora, ljubitelja dokumentarnog filma i gostiju iz zemlje i regije. Od danas pa do 26. septembra održava se 27. Mediteran Film Festival, jedna od najznačajnijih filmskih manifestacija u našoj zemlji. Danas je u Bosni preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, u Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu zemlje do 25. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošćanska hronika. Večeras između ostalog možete pratiti: kako će se naši sugrađani grijati naredne zime? Kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima? U vrtiću Ljiljani održana priredba Dobrodošli maleni. Nova sezona grijanja počinje 15. oktobra, a još u martu ove godine najavljena je izgradnja kotlovnice za zagrijavanje vogošanskih stanova. Projekat je koji realizuje kantonalno javno-komunalno preduzeće Toplane, a sredstva u vrijednosti od oko 12 miliona konvertibilnih maraka će biti osigurana iz budžeta kantona Sarajeva. Međutim, prije izgradnje kotlovnice bilo je potrebno izvršiti izmjene i dopune regulacionog plana Uglješići, što su vijećnici usvojili na augustovskoj sjednici opštinskog vijeća Vogošća. Po dobijanju svih saglasnosti i zakonom predviđenih procedura krenut će se u realizaciju ovog višemilijonskog projekta.
1: Ovo je lokalitet na kojem će biti izgrađena nova kotlovnica za zagrijavanje vogošćanskih stanova. Naime, u martu ove godine najavljena izgradnja kotlovnice kojom se želi riješiti pitanje redovnog grijanja građana Vogošće. Projekat realizuje kantonalno preduzeće Toplane, a sredstva su planirana iz budžeta općine Vogošća. Na 20. sjednici općinskog vijeća usvojena odluka o pristupanju izmjene i dopuna regulacionog plana Uglješići.
2: Imajući u vidu, znači, da je tu već ranije donesena i usvojena provedbeno planska dokumentacija regulacioni plan Uglješići A faza, na kojem lokalitetu je, dakle, bila predviđena izgradnja objekata društvene infrastrukture. Nakon izdate urbanističke saglasnosti u januaru mjesecu 2026. godine, mi smo bili u obavezi, a shodno održanim sastancima i zapisnicima sa sastanaka, da pokrenemo hitnu proceduru izmjena i dopuna regulacionog plana Uglješići A faza. Mi smo to, naravno, odmah promptno i uradili, te je, znači, nakon što je Zavod za planiranje koji je nosioc Zavod za planiranje razvoja kantona Sarajevo koji je nosioc izradi provedbeno planske dokumentacije nama dostavio smjernice za izradu plana, mi smo, znači, krenuli u tu realizaciju s tim da je, znači, tada na tom lokalitetu bila predviđena izgradnja osim toplanije i reciklažnog dvorišta. Ta odluka je donesena na vijeću u junu mjesecu ove godine, međutim, imajući u vidu da smo, znači, imali određen broj negodovanja od strane stanovnika pomenutog naselja kao i određenog broja vijećnika, mi smo održali zbor građana gdje su građani bili eksplicite protiv izgradnje reciklažnog dvorišta. Naravno, slušajući glas građana, mi smo kao lokalna zajednica odlučili da ne idemo u izgradnju reciklažnog dvorišta, nego samo buduće toplane, odnosno kotlovnice. Naravno, morali smo izvršiti, odnosno izmijeniti odluku pristupanju izradi izmjena i dopuna plana, onu koju smo donijeli u junu mjesecu na općinskom vijeću, odnosno koje općinsko vijeće već usvojilo, tako da je, znači, na zadnjoj sjednici općinskog vijeća koja je održana u augustu mjesecu izmijenjena odluka gdje se ide samo u izgradnju, znači, kotlovnice bez reciklažnog dvorišta. I sada očekujemo, smjernice su dostavljene ranije, odluka je izmijenjena i sada očekujemo, znači, ispostavu nacrta plana od strane Zavoda za planiranje razvoja kantona Sarajevo, nakon kojeg će se održati javna rasprava gdje će građani opet imati mogućnost, znači, da učestvuju u javnoj raspravi gdje će, znači, naravno i političke partije, opcije, mjesna zajednica i tako dalje, gdje će se moći opet iznijeti određene primjedbe, sugestije i tako dalje.
1: Na pitanje kada bi se moglo krenuti u izgradnju nove kotlovnice, pomoćnik načelnika za urbanizam kaže:
2: a mi to u ovom trenutku ne možemo kao, znači, općina, jer mi nismo investitor predmetne kotlovnice. Investitor predmetne kotlovnice je, znači, KKP Toplane, a financijer, znači, izrade planske, odnosno izmjene planske dokumentacije, ministarstvo. Naravno, ovo je proces koji traje duže vremena, urbanistička izdata, predate zahtjev za građevinsku, međutim, da bi se izdala građevinska, moraju se ispuniti određene uslovi, saglasnost javnih preduzeća i izrada projektne dokumentacije, tako da će to vjerovatno malo potrajati.
1: Za sada izvjesno da projekat izgradnje kotlovnice ostaje kao jedan od značajnijih infrastrukturnih projekata vrijedan oko 12 miliona konvertibilnih maraka, kojim će se nakon godina neizvjesnosti oko zagrijavanja vogošćanskih stanova konačno riješiti pitanje sistema grijanja i kvalitet života građana Vogošće.
0: U narednim danima očekuje nas trend nižih temperatura, a nagla promjena vremena za brojne građane znači i početak grijne sezone. Kupovina drva, pelete ili briketa je jedna velika briga manje za oni koji se griju na centralno grijanje, plin ili struju. Doduše, ni njima toplina kućnog doma nije ništa povoljnija. Jedina razlika je u tome što novac za grijanje ne moraju izdvajati odmah, nego to čine tokom cijele godine. Oni koji nisu do sada pripremili ogrjev, užurbano rade na tome i računaju za koliko će se moći ugrijati ove zime.
1: Jedno pitanje samo kratko. Kako ćete se vi grijati ove zime?
3: Kako? Na onaj, imamo mi onaj, one, uveli smo one klimu, kako se to zove, ja to ne znam. I eto imam jednu peć.
4: Mi se u Gračanci grijemo na gradsko grijanje.
1: Gračanci, jel?
4: Tako je, tako, tako.
5: Ja nemam brigu, ja sam se grijat koji prošle godine. Ne, na struju. Imam te ovako peć, fino, solidan, topal, prilično stan i nemam problema sa toga tiče i nokta neće im se uopnim. I da imam opterećenje za grijanje, to mi opterećuje. To je ljudska obaveza da sebe obezbijedi grijanje.
3: Na drva kao i svaki do sada, nažalost, ali eto šta ćemo?
1: Su skupo ove godine?
3: Nisu, srećom.
1: A ništa ne grije kod drva, ha?
3: Naravno, kad kamin se upali, ekstra.
1: Kako ćete grijati vi ove zime?
6: Ne znam, vidjet ćemo.
1: Jel znate već, mislim, šta trošite?
6: Klimu.
1: Klima, jel
6: struja.
1: Tako? Malo struje, malo više računamo,
6: yeah,
1: tako.
6: Yeah.
1: Možda se ugrijati od klime?
6: Može.
3: Klime.
1: Nešto ovo što se klima, jel?
3: Pa šta ću, pelet je enormno poskupio, klimu smo obezbijedili, ima 4-5 godina za dogrijavanje, pa evo, sad smo ove godine na klime.
1: Ljeti se hladilo, zimi se...
3: Nismo se, Boga mi, hladili, imamo roletne, razladimo, ujutro navučimo i tako da smo izdržali smo.
7: Pa isto na klimu, do skora sam na radijatore.
1: Nana ugradila klimu.
7: A sad mu rade unuci klimu i eto.
1: Svaka čast za unuke, jel tako? Pa, možda se ugrijati?
7: More, pa mu ni mali stan, 40 kvadrata, pa onda je super. A toplo?
5: Sve se isplati što čovjek izračuna i preračuna, isplati se naravno. Ispada se grijat prije svega, a onda troškovi moraju biti kakvi jesu, tačno, nemaš ni od troškova pojmi.
1: Koliko potrošiš, toliko i platiš.
5: Mi bismo da se grijemo, a da nas ne košta je ne može. Isto ko što i u toplim zemljama bi se da se hlade, a da ne košta je ne može.
0: A prvog dana jeseni na samom početku svog vrtičkog doba novopridošlim drugarima djece starih grupa u vrtiću Ljiljani javne ustanove djece Sarajevo poklonila su priredbu Dobrodošli maleni. U vedroj veseloj atmosferi, uz igru, plesi i pjesmice koje su naučili sa svojim vaspitačicama, započeli su jedno novo i važno životno poglavlje.
8: Današnja svečanost protekla je u znaku dječje radosti, igre i zajedništva. Mališani su pokazali da i najmanji koraci mogu biti veliki kada ih prate osmijeh, podrška i lijepa riječ.
9: Svake godine se održava svečanost u jednom od naših vrtića za dobrodošlicu mališanima, odnosno djeci novoupisanu jaslice. Ove godine je to pripala čast vrtiću Ljiljani da dočeka naše drugare, odnosno mališane. Oni su tu već od 1. septembra, ali evo mi smo danas odlučili da napravimo svečanost povodom njihove dobrodošlice. Želimo im puno sreće, zdravlja, uspjeha, želimo im puno sretnih, nasmijanih dana, puno ljubavi i pažnje koje ćemo im pružati mi kao odgajatelji u našem vrtiću Ljiljani, odnosno u javnoj ustanovi djeca Sarajeva. Također bih da poželim dobrodošlicu svoj djeci upisanoj u javnu ustanovu djeca Sarajeva na čelu sa direktorcom Amelom Buljubašić.
8: Iako su još mali, pokazali su veliku želju da učestvuju i budu dio zajedničke priče.
10: Šta si ti danas pripremila sa svojim prijateljima iz vrtića?
11: Da se obučem sa njima.
10: Je li vam pomogla učiteljica?
11: Jes.
10: Ko je zapravo tvoja učiteljica? Kako se ona zove?
11: Neida Indida.
10: A kako vrijeme provodite ovdje u vrtiću? Da li se igrate?
11: Igramo se.
10: Družite, je li tako?
11: Da.
10: I naučite mnogo toga. Da li ti slušaš učiteljicu?
11: Da.
10: Koliko ti dugo ideš ovdje u vrtić Ljiljani?
11: Pa dosta je za mene.
10: Je li ti lijepo ovdje?
11: Da.
10: Danas učestvuješ na priredbi, je li tako?
11: Da.
10: Jesi li pripremila neku pjesmicu, nešto?
11: Aha.
10: Sa svojim drugarima, je li? A kaži mi, da li se raduješ novim prijateljima koji te kreću u vrtić?
11: Da.
8: Mališani su za ovu priliku pripremili i prigodan program.
9: Ove godine nam se i priredba, odnosno centralna svečanost, kako da kažem, evo poklopila sa datumom prvim danom jeseni, pa ćemo mi pozdraviti jesen na današnji dan sa jednom recitacijom koju ćete moći pogledati u nastavku.

0: put, vjetar glane ljulja, nježno ko u snu, blagi mir je šuma, oduzeo put. Nestale su ptice, daleko na jug, otišle sa sunce, put je njihov dug. Pjesme nema više, suda vajuk, samo žuto lišće, tužno pada snu.
1: Prvi dolazak u vrtić za svako dijete predstavlja veliki korak, a upravo tim povodom u javnoj ustanovi Djeca Sarajeva, vrtiću Ljiljani, danas je održana svečanost pod nazivom Dobrodošli maleni.
2: Ljeto je zvanično iza nas. Danas 23. septembra na sjevernoj zemljinoj hemisferi počela je jesen, godišnje doba koje donosi kraće dane, duže noći, niže temperature i prepoznatljive boje prirode. Iako je kalendarski jesen nastupila jutros, negdje iza 2 sata, meteorološka jesen koja obuhvaća septembar, oktobar i novembar počela je nešto ranije i trajaće do 1. decembra. U nastavku emisije evo i kakve promjene ova jesen donosi.
3: Danas i zvanično počinje jesena. Sa promjenom godišnjeg doba stižu i drugačije vremenske prilike. Kakvo nas vrijeme očekuje u narednom periodu i što donosi prvi jesenji dan, provjerili smo u razgovoru s meteorologom.
4: Sunčano, postepeno na oblačenje očekujemo poslije podne, tokom noći kiša i lokalni truskovi, rijetko praćeni grmljavinom, uglavnom širom naše zemlje. Vjetar slab zapadni u zapadni, što se tiče jutarnjih temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevni od 18 do 24, na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusa. Kiša koja će biti u četvrtak u večernjim satima, ona se nastavlja u petak u jutarnjim satima i dio prije podneva i bit će pritežno oblačno vrijeme. Očekuje se i pad temperature zraka, tako da jutarnje od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevni od 11 do 17, na jugu zemlje do 22 stepena, znači da u dnevnoj temperaturi u petak u odnosu na četvrtak su neki 5 do 8 stepeni niže, a na vrhovima planina se u petak u jutarnjim satima očekuje i snijeg, doduše padavine su generalno slabog intenziteta, lokalno uz neki umjeren jači pljusak. Što se tiče ostatka sedmice, to je subota, nedjelja, suho, stabilno, jutarnje magle po kotlinama iz riječnih tokova u Bosni, i sad za sad naredna sedmica suha, uglavnom sunčana, barova njen prvi dio, bez padavina, temperature su u postepenom porastu, tako da će biti dnevno uglavnom iznad 20 stepeni širom zemlji, onako dosta ugodno, kako kažem i hrvatsko ljeto. Tako da, kraj sedmice i početak iduće, dosta onako ugodno, lijepo, sunčano, kafa na otvorenom, tako da. Prilaze generalno, kao što već rekao, uglavnom, što se tiče vremena, suho i stabilno, s tim da krajem, odnosno tamo nekad iza šestog, trenutno daju neki period sa padavinama, tako da nastupa taj jesenji promjenjivi trend vremena u ostatku mjeseca.
3: Ostaje nam da uživamo u prvim jesenjim danima i pratimo kakve će nam prilike donijeti naredne sedmice.
2: Sport. Jedan od najuspješnijih vogošanskih sportskih kolektiva Karate klub Sambon i ovog septembra svoja vrata je otvorio za interesovanu djeci, predškolarcima i školarcima koji žele početi trenirati karate, upoznati olimpijski sport i kroz treninge razvijati i unaprijediti svoje sposobnosti i motoričke vještine. Važnost sporta u razvoju djece sve veće posebno uzmeli se u obzir da živimo u vrijeme kada je sjedalački način života sve prisutniji, a djeca sve manje fizički aktivna.
1: Kako ističu u klubu, cilj nije da svako dijete postane vrhunski takmičar, već da kroz sport stekne zdrave navike, nauči poštovati druge, razvije samopouzdanje i zavoli fizičku aktivnost.
5: 10. septembra je jedinstvena prilika za sve zainteresovane da se priključe karate klubu Sambon Vogoša. Imamo dvije grupe za djecu od 3 do 6 godina i od 6 godina i stariji i naravno takmičarska ekipa koja ne spada ove dvije pomenute. U mjesecu septembru svi mogu doći bez ikakve obaveza probati, vidjeti da li je karate sport za njih, da li im se sviđa, da li se djeca pronalaze u tome. Sa djecom radi vrhunski treneri karate reprezentativci Bosne i Hercegovine i dosta su nam roditelji velikom broju ukazivali povjerenje, tako što su nam povjeravali svoje najveće blago, svoje djecu da radimo s njima. Mi smo to povjerenje vraćali tako što smo pravili rezultate s tom djecom i to je jedan obostran, dvosmjeran odnos. Mi imamo veliki broj djece u tim grupama. Ova grupa od 36 godina, to je rezervisana 30 djece zbog specifičnosti rada sa tim uzrastom. Mogu doći na neke od treninga ili u sportsku dvoranu ili u osnovnu školu ministra Pnevalac ili naći informacije na našim zvaničnim kanalima komunikacije, tako da to je jedinstvena prilika za sve one koji žele da dođu i da mjesec septembru vidi da li je karate sport za njihovu djecu. Preškolski karate, odnosno karate vrtić, se održava u sportskoj dvorani Emil Bečković, ponedjeljak, srijeda, četvrtak od 6 do 7, a od 6 godina i stariji, odnosno svi oni koji idu u školu, osnovnoj školi misle da prenavrast, također u istim termina, ponedjeljak, srijeda, četvrtak od 6 do 7.
1: Posebnu pažnju u klubu posvećuju najmlađima. Sambon omogućava treninge i djeci vrtićkog uzrasta od 3 do 6 godina.
5: Ranije je bilo pisano da je 11 godina, međutim to je sad pomjerilo, vidite da se djeca masovno uključuju sa 3 godine, tako da smo mi trenažni proces morali prilagoditi tom uzrastu, tako da djeca kroz igru savladavaju neke osnove karatea, da mogli polagati za neke zvanja, a već sa 6 godina kreću sa klasičnim karateom, sa klasičnim savladavanjem tehnika i onda od 7 godina već počnu sa takmičenjima. Tako da je ta granica dosta pomjerena, tako i se karate prilagođavao samim potrebama i volju roditelja i takmičenja su prije počela sa 10 godina, sad se djeca mogu takmičiti sa 6 godina, 7, zavisno da li su katama ili borma. Tako da je ta granica pomjerna jer roditelji već masovno djecu sa 3 godine, 4 uključuju karate sport.
1: Iz karate kluba Sambon pozivaju sve zainteresovane roditelje da svoju djecu poznaju sa ovim sportom i omoguće im da kroz sport naprave prve korake, steknu nova iskustva i budu dio kolektiva koji već više od 2 decenije uspješno predstavlja Vogošću.
5: Svaki sport bolji od toga da kod kuće provodi vrijeme na tabletima i drugim elektronskim uređajima, ali naravno ono što je roditeljima bitno, što želim poručiti, dobro prati ko radi s njihovom djecom, jer bilo kakav nestručan radi, danas je to postalo nažalost komercijalizacija, tako da dosta klubova ne radi sa stručnim kadrom, već radi sa djecom na adekvatan način, tako da djeca ili završe sa nekim deformitetima ili sa povredama ili prestanu da se bave sportom, dođu do averzije prema sportu upravo zbog nesrećnog rada, tako da je roditeljima najbitnije da se raspitaju, danas je sve dostupno, postoje sve baze, postoje način da se provjeri, da provjeri ko radi s njihovom djecom, kakve rezultate postigao u svom takmičarskom sportu, pa je onda djecu povjeri tim, a ne da idu obratnim putem i da djecu predaju nekome ko zaista nije stručan i ko to radi zbog nekih članarni ili nečega drugog što svakako nije u prvom cilju, a to je dijete.
1: Jedan od najuspješnijih vogošćanskih sportskih kolektiva, karate klub Sambon, otvorio je vrata novim članovima.
2: U izbornom bloku možete vidjeti poruke kandidata SDP BiH općinski odbor Vogošća.
3: U mjesnoj zajednici Svrake održan je Info 100 socijaldemokratske partije gdje su predstavnici SDP-a i ovaj put razgovarali sa građanima i predstavili svoje programske ciljeve.
6: Obilazimo širom Svrake mjesne zajednice da vidimo koji su problemi i potrebe ljudi. Evo, na čelu ministarstva Raseni sam već neki 3,5 godine i radili smo dosta na prostoru Vogošće. Podržali smo i fudbalski klub Ozren, evo, čija djeca sada ovdje treniraju. Tako da evo vidit ćemo šta još možemo učiniti za ove ljude. Već kad dođete, ljudi vam prenose probleme. Naravno, imamo veliki broj raseljenih lica, prije svega sa područja Podrinja, tako da to potpada pod nadležnost ovog ministarstva i Vogošća je, kao što znamo, reintegrisana praktično zajednica, tako da vodimo računa i ovim ljudima, slušamo i gledamo šta možemo učiniti za njih.
7: Danas se javljamo iz Semizovca. Za mene vrlo emotivno zato što sam jedan od glavnih organizatora za vrijeme korone 2020. i 2022. godine kad smo organizirali u našoj ambulanti u Semizovcu COVID ambulantu. Moram reći da smo tad bili jako organizirani na primarnom nivou zdravstvene zaštite jer smo 18.000 pacijenata primili i sa područja Ilijaša i Vogošće. A što se tiče naših aktivnosti na kantonu, većina mojih prethodnika i ljudi koji su iz SDP-a, velike rezultate su napravljene u javnom saobraćaju, u zdravstvu, u socijalnoj politici. To građani vide i druga strana koja proziva tu trojku kako ona radi, mogu sa sigurnošću reći, jer sam ovdje u općinskom vijeću, ovdje je na vlasti ta trojka SDA, DF i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, gdje je danas vidite rezultate vladavine i rada u općini Vogošće gdje imamo 28 miliona maraka budžeta, a prohodnost ovog budžeta je jako loša. Nažalost, niste snašli u investicionim i kapitalnim projektima koji se obavljaju na području naše općine. Na kraju što želim reći za Denisa Bečirovića, da je to državnik, da je to čuvar sigurno glavne kapije ulaza, izlaza u Bosnu i Hercegovinu. Čovjek koji voli ovu državu, čovjek koji se zalaže da u Ujedinjenim nacijama se čuje naš glas, a posebno kada je u pitanju genocid u Srebrenici i ova rezolucija. Želim pozvati sve naše građane Vogošće, kantona Sarajevo, federacije i države da izađu na izbore, da prvo pogledaju čovjeka i partiju koja se bori za ljude, radnike, penzionere, zdravlje naših stanovnika i da izaberu ono što oni smatraju da je najbolje.
3: Poruka koju Socijaldemokratska partija ove godine ističe je

period. Kroz neposredne razgovore i susrete imali smo priliku čuti prijedloge i pitanja očekivanja građana te predstaviti pravce djelovanja i politike za koje se zalaže Općinski odbor SDA Vogošća. Centralni događaj kampanje biće održan 26. septembra u 19. sati u sportskoj dvorani Amel Bečković u Vogošći. Na centralnom predzbornom skupu Općinskog odbora SDA Vogošća obratit će se kandidati i nosioci lista SDA na svim nivoima vlasti, i to Faruk Kapidžić za Skupštinu kantona Sarajevo, Edin Smajs za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Haris Zahiragir za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Centralni skup biće prilika za predstavljanje kandidata, programa i prioriteta, kao i za razgovor o temama važnim za budućnost Vogošće, tako i Bosne i Hercegovine. 26. septembar, 19. sati, sportska dvorana Amel Bečković u Vogošći. U ovoj kampanji Općinski odbor SDA Vogošća svoju politiku Samo SDA gradi na jasnom opredjeljenju za odgovornu politiku, kontinuitet rada i konkretna rješenja uz uvjerenje da se povjerenje građana gradi djelima, rezultatima i neposrednom odnosu prema ljudima. Ne budite samo glasači, budite birači koji poznaju kandidate, njihove programe i politike, promišljaju o budućnosti svoje zajednice i svoj glas daju svjesno, odgovorno i prema vlastitom uvjerenju. Birajte Samo SDA i Bakira Izetbegovića za predsjednika. Poštovani slušalci i gledaoci, program Radio Televizije Vogošća, bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Vogošćanska hronika. Hvala na pažnji i ugodan ostatak večeri uz naše ostale sadržaje.

Možda zna, možda je, nije ni briga. Poštovani slušaoci, i dalje pratite poslijepodnevni program Radija Vogošća. Evo jedna dobra informacija. Trumpova poruka iz UN-a odjeknula na tržištu, padaju cijene nafte. Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u padu nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da su predstavnici SAD-a i Irana imali veoma dobre razgovore u Ujedinjenim nacijama. Trump je istakao da je trosatni sastanak bio veoma produktivan i da će se predstavnici dvije države sastati veoma brzo. Cijene nafte pale su i nakon izvještaja da je Saudijska Arabija obnovila operaciju na naftovodu Istok-Zapad. U Londonu je cijena sirove nafte Brent iz Sjevernog mora pala za 0,1% i sad je $99.15 po barelu, a u New Yorku je cijena sirove svijetle nafte manja za 0,9%, iznosi $89.73 po barelu. Eto, svi oni koji koriste naftu sigurno su obradovani ovom informacijom. A vi dalje slušate dobru muziku. Evo, nešto sam onako malo ja birala. Da ne bude uvijek Đuho, da ne bude uvijek Računar. Severina. Svi znaju da ja jako volim Severinu. Nakon toga jedna stara dugmetova, dobra, pravo, ali je glupo zaboraviti njen broj. Pa onda Buba Koreli, Nju bi da ljubim, pa Dino Merlin, jedna od najljepših pjesama, Uzmi ovaj dar, pa vidjet ćemo šta ćemo dalje.

uzmi ovaj dar koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to

Kakva fantastična pjesma, nadam se da se slažete poštovani slušaoci, zaista nemojte dopustiti da vam neko oduzme to da ostanete dijete zauvijek, to je stvarno lijepo, postoje ljudi koji žive na taj način i od takvih trebamo i učiti. Eto, lagano privodimo kraju ovo druženje sa mnom. Znači, moje ime je Azra Grbo, ja sam uživala i danas i u popodnevnom i poslijepodnevnom programu. Tu je bio naravno kolega Edhem Đuho koji će sutra da se pojavi ovdje od 9 sati, ali ujutro od 7 će vas pozdraviti draga kolegica Advija Tirić. Šta da kažem na samom kraju? Uživajte u svakom novom trenutku, danas nam je nastupila jesen, nadamo se da će biti ona zlatna, prekrasna, prepuna boja u kojoj ćemo uživati, ispijati kafce po baštama još uvijek, nekako privoditi kraju sve te radove oko pripreme zimnice, oko pripreme cvijeća za zimu koja dolazi i tako dalje i tako dalje. Hajde da vas ne smaram i dalje slušamo dobru, dobru muziku. Evo ga Van Gogh. Ludo luda, pa nakon toga Tifa kojeg ja nevjerovatno volim slušati, 21. vijek mislim zaista je sjajno otpjevao, pa Arsen Dedić, djevojka iz moga kraja, pa Maja Milinković, Sarajevo u duši mi spavaš, pa nakon toga i Džogani samo za Džanku koji je trenutno u smjeni i to je to. I slušajte nas tokom cijele noći, ujutro sa vama od 7 sati kolegica Advija Tirić, hvala za pažnju, čao!

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

nekako izdaleka. Ona ga voli u Parizu, a on ju ovdje voli i čeka.

strašno duboko i samo pjeva kao da slavi. Čas misli da je lepti, čas da je soko. Krle već dugo se smuca po svijetu, pa ti mu je tu stara i sama. A meni je neko digo u zrak planetu i nestade svjetla

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

ne zovi me, ne, ne tražim. Tražim, zovi, ne, ne, ne tražim. Ne zovi me, ne tražim. Ne zovi me, ne.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radim.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Mr. Hakim, please? Yeah, Mr. Hakim, please.
1: No, Mr. Hakim here. Mr. Hakim, change the number.
0: Why?
1: Number change it, Mr. Hakim.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
3: Dobar večer.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada, gdje te feriči raja sad. Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima.